Tack för det. Nu verkar det alltså vara en koma. Jag vill ha hit några i koma. Vill du ha hamn?